0: Sreča, zabavo, narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so pred predorom karavan.